da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma

0: Novo u Fastrom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fastrom Modrića 065 826 641.

jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive, u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada, nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

danas je evo, još jedan dan koji će, barem kada je temperatura u pitanju, i tražiti malo više opreza u Bosni i Hercegovini. Danas je pretežno sunčano.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Mi je omogućeno overavanje knjižica do 6. septembra, tako da im želimo oporavak do tog datuma. Informacije radi tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona imaju dugovanja veća od 175 miliona KM. A godišnji budžet zdravstvenog osiguranja, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, iznosi oko 320 miliona. E, nemojte se sad voditi logikom koji mi je uplaćivao zdravstveno. Odvešće vas to u neželjenom pravcu. Ovako, kad se to samo kaže, zvuči kao da su zli rudari oštetili državu i sami sebi nisu uplaćivali doprinose i sami sebi nisu isplaćivali plate. Samo da bi imali razloga da se zatvore u jame i prave cirkus i ometaju ove što su na godišnjim odmorima po egzotičnim ljetnim destinacijama.

vikendom, a preko sedmice ima onih očopanih leđa i vratova što su tri markice kila. Zadaš ti supce i onda zapečeš na riže i prste da oližeš. Ne kvarite nam, rudari, slike i prilike kakvih će sad bit na sve strane. Šta treba da nam dođu Woody Harrelson i Emily Watson? Ibrete se gdje su došli. Primirite makar dok prođu ovi godišnji i odu nam gosti. Ko da nam nije dosta što nam je glavo otišao iz Bosne.

Za ljubitelje informacija sa kojima ne znate šta bi, ovo vam je omiljena pjesma naše Tonkinje Lejle Gabrele, pa možete se pribilježiti. Ne znam šta ćete s tom informacijom, ali eto čisto da imate. A za ljubitelje tačnog vremena, tačno je 13 sati i 30 minuta. Sad ste svi oduševljeni i zadovoljeni. A mi se vraćamo na ono o čemu smo pričali. Jasno je, ili bi bar trebalo biti, da imidž svake zemlje zavisi od svakog od nas. I ne pitajte, da parafraziram onog Kennedyja jednog, onog što je s Marilynkom šurovao. Znate Marilyn Monroe, plava ona, eta. Ne pitajte šta država može ili je u obavezi učiniti za vas, misli se na ove dvije plate rudarima, već svakog dana, svakog trena i sve svoje upregnite, uključujući djecu, užu i širu familiju, da vidite šta vi možete učiniti za nju. Pritom imajte na umu da broj zaposlenih u državnim institucijama nije mali, da ni njihove plate i troškovi života nisu mali. Upravni odbori

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

joj sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se kolju.

0: predstavlja važan sportski i promotivni događaj za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Za federalni radio govore organizator turnira Haris Kafežić te mlada bosansko-hercegovačka teniserka Teja Kovačević, inače pobjednica 28. turnira, a ovo je 30. Si zapamtili? Dakle, ona je pobjedila 28. a ovo je sad 30. koji počinje večeras.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košovo moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
2: Ovo je jedan od stvarno najvećih turnira, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi do 16 godina. Ja sam ga igrala prije 2 godine i evo i sad mogu da ga igram, ali sam malo eto odskočila u malo neke profesionalne vode pa nisam tu, ali drago mi je ovdje da ću biti učestvovati i da ću gledati ovaj stvarno veliki turnir.

kuda će nas odvesti. A empatija, humanost i solidarnost su najbolja prevencija, ali i lijek od životnih nedaća. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.

So, evo, brownie gile iz električnog orgazma, inače, jedan od mojih omiljenih, jel, bendova iz Beograda. Imao sam priliku da ih gledam prije neku godinu u Sabirnom centru, kao Sabir, kontakt. Taj, Sabirni, ali ne taj Sabirni centar iz filma. Ne, živi su oni, živi su. Nedavno su objavili i novi singl, vrtio sam vam to. Dobro, Gile je ugodina, ali drži se čovjek. I oni su nedavno izbacili novi album i to sam vam vrtio. Ali nemojte da ponavljamo gradivo. Idemo sa novim stvarima. Otvorene su prijave za Medija centar školu novinarske izvrsnosti za 26. godinu. Ako ste novinar ili novinarka posvećeni profesionalnom razvoju i unapređenju novinarskih standarda, ovo može biti prilika za vas, sad moj lik i prst uperen u vas. Škola novinarske izvrsnosti Medija centra je tromjesečni edukativni program osmišljen s ciljem da pomogne novinarima i novinarkama u savladavanju savremenih profesionalnih izazova. Škola se sastoji od tri modula koji se održavaju u Sarajevu od 8. do 10. septembra, od 23. do 25. septembra i od 14. do 16.

tog oktobra uz mentorski rad i praktične zadatke, a rok za prijavom vam je topla preporuka, jer sve što radi Media Centar je fakat izvrsno i potpisujem tu izvrsnost. A kad smo već kod izvrsnosti, evo jednog izvrsnog, a novog singla, Dare and the Little Devils, koji su upravo objavili novi singl, mislim nisu upravo objavili, ima 7-10 dana od prilike, ali to se tako kaže, razumijete šta hoću reći? E pa dobro, Last Love Song, pjesma je dio njihovog novog albuma, One stvari, koji je izašao početkom avgusta ove godine. Radi se o novom autorskom projektu sarajevskog muzičara Darka Jelisića, poznatog pod nadimkom Dare, Čudare. Album ima 10 pjesama, osim Jelisićevih autorskih pjesama, sadrži kompozicije Dine Šarane i Elvisa G. Kurtovića, aranžmani i produkciju potpisuju Darko Jelisić i ko drugi do naš Almir Komarca, kad kažem naš, mislim na našeg muzičkog urednika i kolegu. Slušamo Dare, taj Little Devil, si stvar, Last.

eto nas na kraju signalizira Leila u ovom našom novom federalnom VAR tehnologijom da sam duboko u zaleđu i da ako imam šta još reći, kažem sad ili zauvijek šutim. Bugojno večeras u kulturnom centru 20 sati, eto vam Ensa Bešalgića. Eto, toliko samo da kažem, još to mi ostalo, a da nisam rekao i iako bi ja imao još svašta reći. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu, za ovaj utorak, ako se ne varam, 11. august, ostanite uz program Federalnog radija. Za kraj ide muzička numera koju posvećujem nikom drugom do mojoj kolegi.

Kolegici i današnjoj partnerici, to ima veze sa nekom našom privatnom pričom, ali ona je zbog te privatne priče danas jako sretna i vesela, pa ide moj poklon. Njoj još jednom koristim priliku da pozovem ove iz prozora me, da me pozovu, da se odazovem. Čujemo se ponovo sutra u 13.00 u još jednom izdanju emisije.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Moto kluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Moto kluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetne

0: i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modriča, 065 826 641.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.